sɛn wɔ sɛ nipa wo yɛ nhyira yɛ deɛ wɔde ne bɔne akyɛ no tinda no pɛmpɛ sɛm ne wommie no da nase wankata ne bɔne so wantu mfuturo mu so wɔde tua mmona mfa nhyɛm ɛda wodi ka no wɔ se nhyira nnipa a awurade ammu na mumuyɔ angu ne so sɛ yɛka mumuyɔ na bɔne bia mu ɔduro abumuyɔ ɛbuka sɛ bɔne agrams bɔne akɛseɛ akɛseɛ bɛ awurade amuyamuyɛ so oo